0: Ej, këshirë bësh të frekuenca tjera, mos kona i sen ma interesant.
1: Frekuencë tjeder, gërnjedave!
2: Urban FM 103.5.

I'm going to go to the hospital.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

Urban FM 103.5 për parim rama kryetari kryqytetit. Esni më shumë, vëzitni më pak, jeni më të shëndeshëm, ju dua.

0: DJ 22, kujdes, hape krahin, në lotë, DJ në gjumë.
1: Qau!
0: Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afër është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Ej, ku je, qa u ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: A më nëshme bo një shoutout fort për Urban FM-in të knu që ashtu?
10: Qysh për Arbab Shofie?
9: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
10: Më nëshme për fem dash për kromë.

0: goeie is Alban.
1: Оне Епко и Бесай. Ме Епко, ком интернет ку дам бо че шкай. Пандер прере, па сюрприза, ско лјој. Ми пако че вјен джет ко ме му, ском се ендрај. Пако инфинит, пако фи, па лимит.
2: Infinite. Zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falëshlir.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, zëqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km largë.
3: E, po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
6: Skoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

I anime Urban FM. Niçin etraf pek pas? On Urban FM.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: You're
0: listening.
2: You're now listening to 103.5.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Qita është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë janë, po, shasoma nashtë. Unë e bësha amin, unë amin. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtoj në unë bëllim me rëzim një dykat ma përse, po ka në unë staf të ka po mërë dhe ishë.
7: Urban FM, 103.5.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të ma bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë. Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe i dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: μια κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Palma. Mobiliericos kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Mola Facebook-i me të pështu.

0: Ty planet të ndave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
0: Mos i shtyp planet të mbave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Menani për menani, Radio Urban.fm. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, erëzat dhe aromat?
2: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
6: Ashtë një fjallë e urtë, kur mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Me që përdojmë ju në kalcu?
5: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
6: Urban FM, 103.5.

0: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Të vaj, bre!

0: Mos i shtypjane të mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falëshlir.
4: A ve marim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
5: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: It's the right time to listen to Urban FM.
1: 103.5 FM.
2: Hey, goeie, it's Alban.
3: One Epcos Ibisoi. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epco, falëshlir.
5: Mos ishti planet e mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: A ve marim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
9: Hey, this is Nino.
10: Hey, this is Papa.
11: Salut, je m'appelle Pascal.
12: And you are listening to
9: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Hi, I'm Werner Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Çmimi gozit 74 cent. Po na ta qesim pa pare.
2: Urbana Femme

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Hej, vad för en minutat? DJ Tool 2, kujdes, hape krahin, në lëty, DJ në gjumë. Qumë! Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1,
2: Urban FM!
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. As një herë vetëm.
4: Më falë, qëka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
8: Dita nisi nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

Zgjohem i nagim, kur e gjith bota flen. Pak me zor për shumë gurim, unë dhe plakuim haver. Rrugën qajm në der, rrugën.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara afër jush.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Shna shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani.
6: Dhe që kjo kërë po.
7: Bravo. Urban FM 103.5.

0: best.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Mos ishti planet në dhabet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Urban FM 93.5.
1: Sí, no va.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Njeku ti tre burgera si logika. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je qoban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtotur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Mala Facebooki me të pështu.

Yeah.

0: më interesant të qysh leo të asë animirë si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM, mere gormodarën.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
4: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
5: Urban FM

0: Kur urbanën e ngon, si bjen pishmon.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Mos i shtyp planet në vabë vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Po ti shka për malet, për dhe labër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
6: Urban FM 103.5.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: I can in knee out spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
5: Me që potojmë një kalcu?
6: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
7: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
8: Urban FM, 103.5.

0: Mulos mu kom vet vetja. Urban FM, nisi në 3.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
4: Volkswagen.
5: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A ve morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
6: Are me mosu të edhe ka

0: Anja, Katja, Katria, plus të ne kam hangover shotin me veti.
1: Hangover shot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës, ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover shot, i pasur me vitaminas që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: Ka di Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.
4: Afternoon Delight.
5: Lajme,
6: umar,
4: art, kultur,
6: muzik,
7: kena më knaq.
8: Afternoon Delight.
9: Live në Bar FM, çdo dit.
10: Prejt hanës dhe rritë premtën.
11: Bashkë me të raskën.
12: Edhe zhurë.
13: Çdo dit të punës.
9: 15-17.
14: Live në Bar FM.
15: Mosë ndroni frekuencën.
16: We about to go down.
17: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen. Another week, another day, another dollar. Po. Na ka ardhë një javë e nxehtë, qysh po shihet. Na shta dhe po ka bëj, sepse mundu të më ndryshu diçka, po e rëndësishme është që e kena një weekend pak më zgjatë në mes të mi. Po besoj që krejt ju që po më dëgjoni momentalisht nuk jeni të nervozum, sepse sot komunikacion kemi pas më pak. Qarkullim kome pas te për ma pak. Njerës e në përbushime, vla, sot mundet me kom veç, kufini mundet me kom një blëkum. Se jenë të ardhë prej bushimeve dhe... Pe dhe një jo ma spiri. Po qka është të rëndësishme me pas parasysh edhe me edit? Është jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, ku mu një imena dhe gjuhë 24/7, krej që ka e duhet me bu, është me u lidh me internet, me kërku në Google, Radio Urban.fm edhe We On Every Time. Për të ndrejsh ty disponimin, me ngu muzikën e minë, mi marim formatat e duhera edhe me u knash krejt komplet. Jeni live me Afternoon Delight, bashkë me u freskon edhe me gjurën, i cili sot nuk është i pranishëm këtë me neve. Allergjia, poleni, nxeti, i kena problemet e tila gjatë këtyre ditëve, por që po shpresoj që gjuriano kom ardhë edhe ma i fort. Nështë të duhet? Na jemi bashkë nga hëna në të pranë prej orës 15 dhe në orën 17, milojme të materiat venit të rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e përzgjedhur. Sot është një listë kogja e veçantë. Po pse është e veçantë, kom ju tregu në fund. Qa shumë e rëndësishme, mi stemi, është me di se qka pëndodhë në vendin tonë. Jena me një kohë shumë interesante, nuk është që pëdina as veç qka pëndodhë, dhe qysh jena të jetu veç pëse duhet. Jena veç të qunë më në gjestë, të shku në punë, të këthy dhe shpia, të hajtë që pak televizor, pak radio, pak telefon, pak asi, pak se. Po kërkosh nuk pëdin se qka pëndodhë, dhe si të mos duke di që politika në vendin tonë u bo serial. Seriali për sërët shëmazi. Në në do që i këshyrë të honën për shëtë ashtë dilën. Shku në poshtë. Ladies and gentlemen, bashkë ashtu që shi paralajmërova ma herët, temperaturat kanë me konë komësi komësa. Kjo javë pritë që me pasë shi edhe rënjë temperaturave, se sa u mësu në pak edhe famë të shiojnë, a kështu, së pëdojnë me në alonë. Pëdojnë me në zvoglu, nuk pëdojnë me në alonë murritë. Pa që po paralajmërojnë, temperaturat kanë pësurën një graduale gjatë mes javës, se sidomos ato minimalet, cilat në disa zona kanë me zbritër në 3 gradë Celsius, temperaturat maksimalet gjatë javës kanë me leviz në përmjet 15 dhe në 23 gradë Celsius, dhe me thonë kome pas, ditë që definitivisht kanë me qenë kogja të nxehta, kurse sot parashikohet më të kryesisht me diellë dhe vranësira shpërndara, si momentalisht kanë herë kur pohej këtë diellë, ashtu po jo diçka shumë e madhe, temperaturat minimale kanë me qenë nga 7 deri në 19 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 19 deri në 23 gradë Celsius. Era ku me fry nga jug perëndimi me shpejtësi 1 deri në 4 metra për sekondë, kështu që me sistemi tash do të keni parasysh se çka po ndodh. Por të njëjtën kohë, ej mos u dashni shumë, a tash të bëni kodi me nën thonë, a erdh vera, ti më bëdesh apo ndrona ashtu kështu. Kërkja fut zhi, del me fjok lakta, pa u smuve. Game over. Kështu që keni kujdes maksimal. Procesi i dialogut me shtemi. Se kanë erë na po harrojnë apo nuk harrojnë ata të mëdhajt, ata të bashkimit evropian që kanë diskutu sot për vendet e Ballkanit. Po çka ke shumë e çuditshme është që nuk mujtë me marrë diçka prej tyre, shkaku që nuk u përmend hiç Kosova, është Kos ose për ndryshe e njohur si Marta Kos ose komisioneri e bashkimit evropian për zgjerim, e cili nuk e ka përmend fare Kosovën edhe ka thonë që të gjitha vendet e Ballkanit kanë vend në bashkimin evropian. Kur jemi tek bashkimi evropian, e kena edhe përfaqësuesin e lartë të bashkimit evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e cila po thotë që zgjedhjet në Kosovë po e vënojnë dialogun Prishtinë-Beograd. E vërtet, e gjithë nga kanë lonë, veç me zgjedhje jena të umarë që një 2 vjetë, së po moj me besu që herën e parë kur votova, kesh ma i vogël. Kesh i vogël e urrita, tu votu u mërzita. Nëzdi me shkru as me ledzu, prandaj votën du me vnu.
So e përket problemit madh të dialogut është edhe zotri Konjuvca, ministri i detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Glau Konjuvca, i cili po thotë që problemi më i madh i dialogut është goditja në mirëbesim që i është bërë nga Serbia.

Po kthehemi prapë tek zgjedhjet. Gora për kuvendin me që në partit drejt afatit final për dërzimin e listave, vetëm edhe dy ditë afat kanë mbetë për subjektit politike për dërzimin e listave të kandidatve për deputet, me cilët kanë me garu në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, cilat kanë me umbojt me 7 qëshur të këti viti. Po që ka pëndohë të partit politike? I kena një dy ndryshimet mëdhaja që ka ndodhë gjatë këtyre 48 orëve të fundit. Njona në LDK, njona hala po flitet, në PDK nuk është hala e sigur se që ka pëndodhë, po atë në që tojnë... Ku ka tim? Mirë se erë dhe vjo sa shpe. Ka dalë kështu lidhja demokratike e Kosovës me një mesazh për zonjën Osmani, ku është theksuar rëndësia e unitetit dhe rikthimit vlerave themelore të partisë pas tubimit djeshëm të bashkimit me Vjosa Osmanin. Jo po shkon, jo s'po shkon. Jo po rën, jo s'po na dën, jo po na thot, jo kështu bara. Edhe ardh momenti. Po kush po kthehet tjetër? Sa më në ishoni që 2025 është viti rikthimeve, po më do këtë 2026 do me dalë halo ma interesant sa i përket rikthimeve. Po të gëja është mbledhë sot edhe po shtruhet pyetje se a do të rikthehet Fatmir Limaj në listën zgjedhore. Shkaku që duhet ditë që Fatmir Limaj nuk ka arrit me marë pjesë në këto zgjedhje, është mundu me bo një farë kombinimi, kështu me naj koalicionja me PDK-nja diqka, po nuk i dhezja jo, po sot është mbledhë, do të mbledhën prej orës, faktikisht prej orës 16, Partia Demokratike e Kosovës, ku në qendër diskutimeve pritet që me qenë çështja e rikthimit të Fatmir Limaj në struktura zgjedhore të partisë, edhe përfshirja e tij në listën për deputet. Putet. Nga kuvendi komunal, po faktisht po kalujem të kuvendi komunal, është asociacioni i komunave të Kosovës, ku ka kundështu një regulore të nivellit qëndror për shërbysit publik, duke vlerësu se ajo po e cënën kompetencën e komunave në procesin e rekrutimit të stafit në nivellit lokal. Qeveria po ja u merë komunave kompetencën për rekrutimin e stafit, ka dalë kështu edhe ka thonë AKK-ja.

po kalojmë edhe tek specialja pak, është Fraser e cila po e nisë dëshminë në gjykimin ndaj Thoqit dhe po thotë se për transkriptimin e audios nga vizita e kuqit përdori inteligjencën artificiale. Seancën e hanës në gjykimin ndaj Hashim Thoqit të Bashkimsmokaj isni Kilajt edhe Fadil Fazliut, gjithashtu dhe Hajreddin Kuqit, të cilët pa akuzuan për vepër penale kundër administrimit të drejtësisë. Dëshmitarja Helen Fraser ka fol për transkriptimin e audiove nga vizita e Kuqit në qendrën e paraburgimit, për të cilën tha se ka përdor inteligjencën artificiale. Po mani bre, se me inteligjencë artificiale ku me di qështë ta ka përkthy? Kjo është tepër serioze, vlo. Edhe nuk është hajgare që bajtë si po ma përkthen, që të pëmnu në anë e për marvesh. Dhe të me konë super profesionale. Gjukata speciale me AI. Speciale dje dhe onë. E kështu ka reagu edhe sipas një raporti britanik, speciale ka reagu duke thënë që interpretimet janë të pasakta ndaj raportimeve të fundit edhe interpretimeve të raportit të Komitetit të Drejtave të Njeriut të dhomës së avokatit të avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke thënë se janë bu pasaktësi në paraqitjen e përmbajtjeve të raportit.

falem se diçka e mira, diçka pozitive, sot do pak për të ardhmen. Qashtu po flitet, ju që po thomë në, është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili po gjendet në Future Industry Minds 2026, dhe duke thonë që Kosova ka potencial të madh për teknologjinë edhe industrinë. Future Industry Minds 2026 po mbahet në Skolls Bensberg të Gjermanisë. Kështë na shtuhet një farë dashnije ma e madhe kër jena të dojt, a ke po? Edhe si të shkojnë në Gjermani, kejtë mirë, a Kosova, po përpara, po shkojnë a përpara, a diçka me zgjedhe si kena punë mirë, se për të qonë atjera dhutna. Teknologjin të asosim digitron. Po grena të Gjermania. Zakonisht kote fundit, kur po takohemi me familjarë tonë që janë mati në përvendet e Evropës, ose ku me ditë dikën tjetër në përbot, po e shprejnë dëshiren që më u këthyjnë Kosovë. One këmë e braktisë Gjermanin, këmë e braktisë Norvegjin, Suedin, ku dhe tjetër, pse një Kosovar për dëshiron që më u këthy në adhe, është pyetja e ditës, me istemi është gazeta Gjermane Bild, e cili ka shkrujt për miliona njerës të lindur pas luftës dytë botërore, cilët kanë që tash gjendën para pensionimit e u kërcënohet varfëria për shkak të kostove të banimit. E saj përket krejt kësaj ka edhe shumë shqiptarë cilët për dëshirojnë më u rikëthy në vend, në vendet të tëre, e sidomos në moshën e shtyjer. E saj përket kësaj teme kena mujt me diskutu zbashku për këto dy orë të plota nga ora 15 deri në orën 17.

Dami prej damit dallan. Ka damet vogla dhe ka dame shumë të mdhaja që munën me ndiku tepër. Lazim pak për një dami cili na ka kushtu mbi 1.5 milion euro është arrestu në Vërmicën në Serbi dyshuar për mashtrem edhe falsifikim të dokumentave. Këto na ka mbot ditur që edhe kjo arrestim ka ndodhë të djelen rëthorës në stene 14 në Vërmicë ku i dyshuari po përshijet në këto dy vepra penale. E kjo i lajmë ka arë si pas njëftimit zyrtar të policisë Kosovës.

Pagalojmë pak këtë eksporti, është zyrtare Mistemi, Kosova do t'i luaj dy mitësore në Qëshorë, Çekia jashtë dhe Andora në Fadil Vokër, kështu na kanë njoftu edhe kombëtarja Kosovës, e cila kome i zhvillu këto dy ndeshje mitësore gjatë muajit të Qëshorë në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri të Ligës së Kombeve që nisë në shtator e ku kemi me garu edhe në Ligën B. Sa e përket Kosovës edhe suksesit Kosovës si ekip, është legjenda Juventusit Pavel Nedved, i cili e ka vlerësu Kosovën si një test i mirë për Republikën Çeke para kampionatit botëror 2026. Përshë, ka orë një farë kuhe tashë dhe kena fitu një dy loje për natutën, në kogja si shumë, edhe po thojnë, ej, kjo test i mirë, se na jena të mirë, po edhe këta ko kanë të mirë. Së përna në vlerësojnë më si për para, me thënë, hajde se Kosovë, që aty bregu i fildesht. Sa është njejtë, po misnimi.

Kush po bëhet gati, kush po bëhet gati, gati për kanë, me shtimi është publiku, një publiku edhe datat edhe traileri i filmit Dua, një prodhem i uni, i cili do të marrë pjesë edhe në kanë, e që cilin mundeni me patash më ka ardhë edhe me trailerin e ri, e duke ditë që kanës është një ndër festivalet matë më dhaja filmike ndojherë, menze për pres me pasit që ka pëndodhë me fatin tonë, bol që jena që të. Gjithashtu kur jemi tek filmi, TV show se gjanat e tila, do t'flasim pak edhe për shmijet prestigjuze BAFTA TV Awards 2026 që mbajtën në Londër, duke nderu edhe produksionet, aktorët dhe prezantuesit më të suksesshëm televiziv të 12 muajve të fundit, duke ditë që mbrëmja e djeshme është dominu nga seriali Adolescence, po qa ka ma shumë, do e kuptojmë për do dy orët pljota e kemi me fol edhe për listën e pljot të fituzve të BAFTA.

Kur jemi tek muzika, një album shumë, shumë progresiv dhe interesant që mujta me dëgju gjatë ti vikendi, ke Planet Frog. Planet Frog është albumi ma i ri, artisti shqiptar Action Bronson, i zili ka ardhë një album me 13 kong, gjithashtu dhe me disa bashkëpunime interesante, duke fillu nga Larry June, Lil Yachty, Paul Wall, e shumë, shumë të tjerë, po një albumi cili është bu komplet në mënyrë live, duke ditë se si cili instrumental është i bum jo prej kompjuterit ose prej beat, që shina mësu me i dëgju, po prej instrumenteve reale, një ndër albumet matë mira edhe matë kompletume të Action Bronson, e të cilin kene me mujtë me dëgju edhe gjatë këti vikendi në Urban FM ishte mi, por definitivisht një super, super pro dhem nga shqiptari Action Bronson. Diçka shumë interesante, një rikthim e vitit 2025, diçka që u fol te për shumë gjatë fillimit vitit 2025, edhe rikthimi Oasis edhe turneve të tëre kësaj radhe. Krejt kjo turnej, por i kthehet edhe në një dokumentar Rock nga Disney edhe Stephen King. Night më falni, edhe përshkojmë një reunion që e kena pritë që so ku, ende nuk ka emën filmi, i cili pritët më u lansu në IMAX me 19 shtator, ku po bëhet fjallë edhe për një intervjist të partë, Liam edhe Noel nga 25 vjetë e fundit, nuk ka ndodhë diqka atil, kështu që është për një me shumë e madhe me mujtë me po një rikthim të Oasis me 19 shtator në dokumentarin më atëri. Gjithashtu e kemi edhe artistin The Weeknd, i cili po rikthehet. So me nuk që belen krejt muzikën, që kjo është albumi i fundit, që dojen koncertet e fundit, edhe ciao! The Weeknd po rikthehet, po rikthehet me këngë tre ani herë, po rikthehet me koncerte, pja jap fundin turit të tina After Hours Till Dawn, me 19 data të reja në Azi si turi, ose pjesa finale e turit After Hours Till Dawn.

Disa mi gjithashtu që ka duhet me pas parasysh që mos me raik është se së shpejti do të pritë që me një sponimet në emergjensën e ri në QKUK, që është për vitit 2016, objekti i ri i klinikës emergjente pranë qendrës klinike universitare të Kosovës, kam bjetë veç në fazën e tullave, pa u buna investim i mëtejshëm e që po mdo këtë po i vjen fundi edhe kësaj.

Mister Mik, tu ishin disa prej temave të cilat kena me mujt me i diskutu së bashku për të dy orë të pilota nga ora 15 dhe në orën 17, si gjithmonë, afternoon delight bashkë me Ufreskën edhe me Gjurën, për me mujt ju me qenë t'informumë, sa do pak e sa do shumë, po edhe me muzikën e mirë e cilat dëgjohet në Urban FM gjithmonë, sidomos për të dy orë të pilota. Ne falenderojm special shkon edhe për partnerët e emisionit ton, duke filluar nga Opel Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, që ty ta bojnë të mundur me shku edhe me gjet fuqinë e Volkswagen. Unë e di se na si shqiptarina maraklit të mbajt Volkswagenit, e tashmë i kemi 3 lokacione ku mundeni edhe me shkoni edhe i gjeni të gjitha llojet e Volkswagen. Por nëse dëshironi diçka tjetër, për shembull si Skoda Kodiaku i ri, i cili është i fort, i gatshëm për çdo sfidë edhe për ne më Koja koja i gjun, atëherë shkojnë në Opel Prizren dhe në Porsche Prishtina, e mos e leni për fund, knaqe vetën se ja vlen. Mobileria Palma, mobileri lider në vendin ton, tashmë me një ndër showroomet më të mëdha në vendin ton, e definitivisht që ta bujnë tepër të lehtë me rifreskuar ambientin ku ju jetoni e kaloni kohën më të madhe të jetës tuaj. Mobileria Palma. Për gjithë juve që konsumoni pak si shumë alkohol edhe të nesër me të quheni me kokë dhimbje, keni probleme të ndryshme, atëherë mos harroni Hangover Shot nga Daily Shot, një shishe 25 ml, cilën e gjeni në secilin dobanatore të vendit tonë. Gjëja që duhet me bëu është me kërku edhe me konsumu bashkë me një gotë ujë në mëngjesin e mbrëmjes së rrezikshme që ke pas, edhe s'ki as kokë dhimbje, as nuk je nervoz, po i ke të gjitha vitaminat edhe mineralet që i duan trupit. Për gjithë dashamirët edhe juve që ju pëlqen teknologjia, se cili lloj teknologjisë, çka do që të ka prej mausave, tastierave, laptopave, kompjuterave, ekranave, krejt këto mundeni me gjithë në Macintox me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, po gjithashtu duke ditë që janë të licencuar nga vet Apple, e se cili produkt i Apple vjen me licencën nga vet Apple në Macintox. Tashmë mundeni me gjithë edhe MacBook Neon e ri, e cili vetë sa ka ardhur në Macintox me një çmim të vëlletshëm, por gjithashtu edhe adapter, se në përvenat e tjera po vjen pa adapter. Së që mos e leni, mes të mi. Gjatë këti vikendi është shpall edhe loja më e mirë e këti viti, cila po quhet Mixtape nga dy developera të njohur të lojës Grand Theft Auto ose ndryshe grupit Rockstar. E kanë ndërtu një lojë interaktive për krejt ata dashamirët e muzikës, një diçka që nuk duhet më jap shumë edhe për me përfundu këtë lojë, e gjithashtu duke e alon e emnin Mixtape, sepse gjithë loja ka të bëj me muzikën edhe se qysh perceptohet muzika edhe në lojë në gjana ti. Kështu që sot kemi mujt me i dëgju 24 kongë nga kjo CD, e cila është tepër interesante, definitivisht ka edhe artista tepër të njohur, e që neve na bujnë ditën edhe ma të bukur. Kështu që shkojmë me Devo, That's a Good.

This is the day që krejt po e prisim, por nuk po ndodhë, qa do të ndodhë, ende nuk e dim. Ta shojmë, ta shojmë, ta shojmë, istimi. Pak më herë tregova që kemi me folë edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, BE-ja sot ka diskutuar për vendet e Ballkanit, Bashkimi Evropian po synon që me rikthyer në fokus procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, në një kohë ku dialogu ka mbetur i bllokuar për muaj të tan takimi i fundit në nivel të lartë politik nëpërmjet Kosovës së Serbisë, ka është mbajtur në shtator të vitit 2023, do të thonë kanë kaluar gati 3 vite, ndërsa që nga atëherë nuk ka pasur edhe përparim konkret në procesin e dialogut, po sipas raportit mungesa atakimeve gjatë vitit 2025 është arsyetu me zhvillimit politike të brendshme në të dyja vendet. Në Serbi situata është ndikuar nga protestat pas tragedisë në Novi Sad, ndërsa Kosova është përballë me krizë institucionale edhe zgjedhje të parakoshme. Përvacuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e cila mori detyrën në fund vitit 2024, ende nuk ka zhvilluar një takim të nivelit të lartë me së palëve në kuadër të dialogut. Bashkimi Evropian po vazhdon që më kërkon nga Kosova dhe Serbia angazhim më të madh për zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe për vazhdimin e procesit të normalizimit. E gjithashtu sa i përket kësaj mbledhje, Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos ka deklaruar se zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor mbetet prioritet i BE-s, duke theksuar se të gjitha vendet e rajonit kanë perspektivë të qartë antarësimit. Ajo ka thënë se nëse vendet kandidate përmbushin detyrimet e tyre, edhe BE-ja do të ecë përpara me procesin e integrimit. Ajo ka theksuar se zgjerimi është prioritet i BE-së dhe se procesi po vazhdon me hapa konkret. E kështu kos ka bu ditur se pas 17 viteve është kriju për herë të parë grupi punues për traktatin e antarësimit për një vend të ri kandidat, duke u referuar Malit të Zi. Ajo ka thënë se qytetarët e Malit të Zi vështesin fuqishëm antarësimin në BE, sipas të dhënave të fundit të Eurobarometrit, në lidhje me planin e rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor, kosi tha se zbatimi BE-s edhe se BE-ja ka më vazhduar me mbështetje financiare për rajonin, po ashtu ajo pothuajse se po shënohen edhe rezultate konkrete në integrimin gradual të vendeve të rajonit, duke përmendur edhe antarësimin e Serbisë në SEPA së bashku me Shqipërinë, Malin e Zi edhe Maqedoninë e Veriut. E në Këshillin e Punëve të Jashtme në Bruksel sot është mbajtur takimi, cilin vetë ju tregova, por që nuk është përmend fare Kosova. E gjithashtu kur përmendet Kosova, është që si kena kryer do punë. E këto ana ka tregu edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e cila ka konfirmuar se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka pasur një raund të ri të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ajo i tha gazetarëve se gatishmëri ka si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se dhe zgjedhjeve të reja të parakoshme në Kosovë e ka shty sërish procesin. E udhëhecit e Kosovës edhe Serbisë janë taku për të fundit, që tregova në shtator të vitit të 2023. E çka po thot Kosova, çka po thojna na edhe politika jonë sa e përket këtij problemi të madh të dialogut, është ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës i Kosovës Gjau Konjuca, i cili tha se problemi kësht në dialog për normalizimin e raporteve me Serbinë është goditja me mirë besim, që si pasti i ka dhënë Beogradit duke shtu se nuk pret në ndonjë nismë për takimet e reja gjatë këti viti. E Konjuca duke folë për gazetartë në Bruksel, ku ka marë pjesën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, tha se dy sulmet në Kosovë, a i në Bajnës në vitin 2023 dhe a i në kanalin e Iber Lepensit në vitin 2024, kanë dëmtu mirë besimin në procesin e normalizimit të raporteve që ka nisë në vitin 2011 dhe që ndërmjet nga Bashkimi Evropian. E për sulmin në ndaj policisë Kosovës në bajtë të Zveçanit, autoritetet i kanë dënuar 3 të akuzuarit, të kësa 10 të tjerë gjenden në Arrati. Të shojmë eq, problematike ma dhe kjo puna jonë. Po fokusohemi shumë në zgjedhje, jo, por amesin gjonat e tjera pa u bo. A që është bëshijet edhe kjo vetë në shkoj hoqë. Dhe veç se ka ndë një ndryshim të madhë që shorë që dashë dhe munën me ubo dosene, është pozitive. Në qofë se jo, i bina fyllit, s'kena qka me bo. Ladies and gentlemen, vjen The Police me King of Pain.

Joe Jackson stepping out. Turn, turn, turn. Mr. Me. Gora për kuvendin Endes ka fillu. Partit jën drejta votit finale për dërzimin e listave. Kanë bet veç edhe 20 afat për subjetit politike për dërzimin e listave të kandidatve për deputet, me cilët kanë me garu në zjedhe të parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbohen me 7 qëshor të këti viti. Zëdhën si KGZ-s Valmir Lezi ka thënë se afati 11 ditor për subjektit të politike do të përfundoj të martën në mesnat. Si pas e Lezit, numri përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qëshorit është 27, prej cilave 22 parti politike, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur. Që kjo kandidat i pavarur e pas ka mas zorti. Njëjtën kohë në zgjedhjet e rregullta parlamentare të nënshkurtit të vitit 2025, kanë marrë pjesë 28 subjekte politike, prej cilave 20 parti politike, 5 koalicione, 2 nisma qytetare dhe një kandidat i pavarur. Një numëri përgjithshëm i kandidatëve për deputet që përfaqësonin në këto subjekte politike ishte 1279. Ndërkohë në zgjedhjet e fundit parlamentare, ato të 28 dhjetorit, KGZ-ja ka certifikuar 1180 kandidat për deputet që përfaqësonin 24 subjekte politike, prej cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Po që ka pëndodhë në këto parti politike, me istemi, për shambull, Lidhja Demokratike e Kosovës, ose ndryshë LDK-ja, ka publiku një videomesaj politik ku pëtheksuat rëndësia unitetit edhe rikëthimit të vlerave themeliore të partijës pas të bimit të djeshëm të bashkimit me Vjosa Osmanin. Mesaj vjen në thirje për bashkim të brendshëm edhe forcim të partijës. Kjo shtëpi sot në thërre të dëve, është ku atë japim gjitha kësoj shtëpi pëthuat tutje, edhe duke të su momentin aktual si të rëndësishëm politik në deklarat në theksuar theksuat edhe ideja e krijimit të një monumentumi të ri brenda subjektit. Por gjithashtu kemi lëvizje edhe në PDK, kryesia Partisë Demokratike të Kosovës, komo mbledh sot në orën 16, ku në qendër diskutimeve pritet që me qenë çështja e rikthimit të Fatmir Limaj në struktura zgjedhore të partisë dhe përfshirja e tij në listën e deputetëve. E kështu është raportuar nëpër media, derisa ende nuk ka ndonjë njoftim zyrtar sa i përket kësaj. Mbajtja e takimit të kryesisë e ka konfirmuar edhe ishte deputeti i kësaj partie Mërgim Lushtaku. E Fatmir Limaj të premten i ka dërguar një letër kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, përmes të cilës ka kërkuar që të përfshihet në listën e kandidatëve për deputet pa asnjë kusht. Kjo kërkesë ka nxitur reagime brenda partisë, ku ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Mërgim Lushtaku ka deklaruar se është në favor të rikthimit të Fatmir Limaj në këtë subjekt politik, duke theksuar se kjo çështje duhet trajtohet nga organet vendimtarë të partisë. E ka thënë gjithashtu se personalisht e mbështet këtë ide për vendimi përfundimtar i takon kryetarit të PDK-s. Fatmir Limaj, i cili konsiderohet si një nga themeluesit të PDK-s, shihet nga mbështetësit e tij si një figurë që mund ta fuqizojë partinë në prag të zgjedhjeve të 7 qëshorit. Por me shte mi, qka po ndodhë me komunat e Kosovës? Është asociacioni i komunave të Kosovës që kanë kundërshtuar një rregullore të nivelit qendrorë për shërbyesit publik, duke vlerësuar se ajo cënon kompetencën e komunave në procesin e rekrutimit të stafit në nivel lokal. Qka po ndodhë më thellë, kena me mujtë me kuptu bashkë me shte mi, por që momentalisht po dëgjojmë pak muzikë, po dëgjojmë hapësirën e partnerëve tonë, po kthehemi edhe me një këngë e për me vazhdu më shumë sa i përket se çka ka thonë asociacioni i komunave të Kosovës. Vjen Stambosh me The Touch.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi të zgjidhim në banaturet më të frekuentuara ofër jush.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte

0: sensore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Afternoon Delight.
5: Afternoon Delight.
6: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Ladies and gentlemen, Mondo Rock, State of the Heart. Jeni live me Urban FM, 103.5 kjo frekuenca ju, po gjithashtu dhe në online Radio Urban PKFM. Jeni bashkë me u fresko në Afternoon Delight, që ju shprejt hanës e dherit prantën, prej urës 15 dhe në urën 17. Bashysh diskutume dhe pakës ma herët është AKK-ja që ka dole dhe përdoj që qeveria po ja umer komunave kompetencat për rekrutimin e stafit. Asociacioni komunave të Kosovës ka këtë nështu një regulore të nivellit qëndrorë për shërbysit publik, duke vlerësu që e po ja cënën kompetencën e komunës në procesin e rekrutimit të stafit në nivel lokal. E drejtori ekzekutivi AKK-s, Sazan Ibrahimi, tha se kryetarët e komunave kanë shprehur shqetësim lidhur me këtë regulore, pasi sipas tij procesi rekrutimit për shërbimin publik në nivel lokal po centralizohet nga niveli qendror. E gjithashtu Ibrahimi tha se kjo çështje është në kundërshtim me parimin në kushtetues të ndarjes së pushteteve dhe paralajmëroi rritjen të burokracisë në nivel lokal. Ai thosë se niveli qendror mund të zbatu politika të tilla vetëm për administratën qendrore dhe jo në komuna. E të shohim se çka po ndodh tash tutje në lëvizjet që nuk po i pëlqen komunave. Mizdemi po shkojmë pakës në Hagë, po flasim pak edhe për krerët tonë cilët po gjykuan atje në seancën e hanës në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuqit, të cilët akuzuan për vepën penale kundër administrimit të drejtësisë. Dëshmitarja Helen Fraser ka fol për transkriptimin e audiove nga vizita e Kuqit në qendrën e paraburgimit, për të cilën tha se është përdori inteligjencën artificiale. Pas deklarimit lidhur me disa aspektet të lingvistikës, u diskutuan edhe për audio të gjykimit konkret e lidhur me dy vizitat që janë bërë në qendrën e paraburgimit, ku eksperta Fraser tha se u fokusua në dy incizimet. E lidhur me transkriptën, ajo tha se është shumë e rëndësishme që ta dim procesin që është ndjekur, tha se është e vështirë që ta shohim një transkript pas faktit. Gjuhën shqipe Fraser tha se nuk e kupton dhe nuk ka pasur transkriptues që flet shqip, megjithatë ka përdorur transkriptimin e inteligjencës artificiale. Por theksoj se në raste tjera janë një grup transkriptuesish që janë të aftë për audio të padëgjueshme mirë. E pyetur nëse inteligjenca artificiale është mjeti i mirë për ta zëvendësuar transkriptuesin, Fraser tha se nuk është e duhura. E qysh e thash edhe në fillim të emisionit, nuk ja vlen as pak sepse mundet me pas probleme në përkthim edhe me dal krejt diçka tjetër. Fraser ka deklaruar se përdori mjetin e transkriptit nga AI, edhe shtoi se dobija ishte se ky mjet i mundsoj dëshifrimin edhe transkriptimin e sakt sikurse transkriptuesit. E megjithatë tha se mjeti i inteligjencës artificiale ju dha një ide se çfarë përmban audio, po jo që është e kuptueshme 100%. Përpjekja për me reduktu zhurmën në shumë raste sipas saj do të thotë edhe heqjen e informacionit. E më pas dëshmitarës ju paraqet shkëmbimi i emailave mes mbrojtjes së Thaçit edhe një përkthyesi ku ju kërkua të transkriptoni disa audio nga vizita Kuqit. Përkthyesit kishin thënë se nuk mund të transkriptohet për shkak të pamundësisë së dëshifrimit, e pas kësaj është faq edhe audio transkriptuar nga ZPS-ja, transkript kjo me 5 faqe. E lidhur me këtë, Fraser tha se nuk e din nëse përkthyesi në fjalë do të ishte në mesin e personave që ka zotuar aftësinë e dëshifrimit të këtyre lloj audiove, por tha se beson që ZPS-ja është mbështetur edhe tek informacionet lart poshtë për të cilin përkthyesi nuk ka pasur informacion. E mjëllit tjetër që është faqë dëshmitarës ishte me së mbrojtës të Thaçit edhe njësisë për administrimin e gjykatës, ku këta të fundit u kanë thënë se nuk mund të bëjnë transkriptimin audios nga vizita e Kuqit për shkak të cilësisë audios ku sërish ZPS-ja kishte transkriptu. E për këtë dëshmitarja tha se beson që rrethonat janë të njëjta, ku derisa ki informacione më shumë për kontekstin edhe më lehtë bëhet transkriptimi, kështu që të shohim se çka po ndodh dhe në ditët në vijim, por kjo është e vërteta.

0: E, kur jemi tek speciale, kemi edhe një raport britanik ku ka reagu speciale duke thonë që interpretimet janë të pasakta. Kjo ka ndodhur pas raportimeve të fundit dhe interpretimeve të raportit të Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke thonë që janë janë bërë me pasaktësi në parashitjen e përmbajtjes së raportit. E, në njëftim pëthuhet se raporti është përgatitur në kërkesë të zyrës avokatit të popullit në Kosovë, por nuk ndikon në aktivitetin gjyqësor të Dhomës së specializuar të Kosovës, ku përtheksojnë se kushtetuta e Kosovës edhe ligji për katës përcaktojnë qartë funksionimin dhe juridiksionin e tyre. Në reagim pothuhet gjithashtu se disa interpretime të bëra nga avokati i popullit nuk përputhen me përmbajtjen reale të raportit. E sipas dhomave, raporti nuk arrin në përfundimin e jurisprudencës së dhomave të specializuara, të cilat bien në ndesh me gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Në njëftim përmendet edhe fakti se disa çështje të ngritura në raport janë aktualisht pjesë e procedurave juridike dhe mund të rishikohen në apel. E ku në fund dhomat e specializuara po rikujtojnë rolet e palëve në procese gjyqësore, edhe po theksojnë se vetëm trupi gjykues merr vendime përfundimtare mbi fajsinë. Me shtemi, para se me kalu me diçka tjetër, vjen Iggy Pop me Candy.
1: It's a rainy afternoon, 1990.

Yesterday's hero, ladies and gentlemen, sa vëtë gjumë një konga, John Paul Young. Por, që ka pëndodhë dhe vendin tonë, endë përshëndrojmë të vendin jonë, së shpejti pritës që penisë punimet në emergjensën e re në QKUK, i cila qysh prej vitit 2016, si objekti i ri klinikës emergjente pranë qendrës klinike universitare të Kosovës, ka mbetë vetëm në fazën e tullave pa u bojnë investimet të mëtejshme, hapësira e cila prej viteve është frytëzu si parking veturash apo depo për mbeturina, pritës që ma fund ma aktivizu për ndërtem. Ministrin e në detyri shëndetësis, Arbe Vitia na ka deklaru se punimet për këtë projekt kanë menisë shumë shpejt, ku si pas ti, brenda 30 muajsh, Kosova do të ketë klinik emergjente moderne me gjitha shërbimet e nevojshme. E për nevojën e hapësirave të reja për shërbime emergjente, ka folur edhe drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Naser Syla, ku si pas ti, vetëm gjatë vitit kaluar, mbi 100.000 pacient kanë marrë trajtim në këtë klinik, e cila funksionon si një hapësir prej vetëm 530 metra katror. E specialisti i mjekësi emergjente Syla ka deklaru se hapësirat e reja të emergjensës pranë QKUK-s do t'i plotësojnë kushtet për trajtimin emergjent të çdo pacienti. Edhe nga shoqata e drejtave të pacientëve në Kosovë, po vlerësohet se gjendja në cilën funksionon aktualisht emergjenca në qendrën klinike universitare të Kosovës është jashtë standardeve, e për shkak të numrit të madh të pacientëve dhe mungesës së hapësirave e stafit të mjaftueshëm, po ndodh krejt kjo. E kryetari i PROK-ut Besim Kodra po e konsideron se ndërtimi i klinikës së re emergjente është nevojë urgjente dhe projekti i cili po zvarritet prej vitesh duhet që më përvendu sa më shpejt në mënyrë që pacientët të kenë qasje në shërbime më cilësore edhe më të sigurta. E objekti i ri emergjencës në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisë në vitin 2016 me një kosto prej 8 milion eurosh.

flasim për një dëm të madh me shtimi, pak ma herët dashë, do duin edhe domet, ko domet vugla dhe domet mdoja, po kjo dëm është për një me i madh. Jënë mbi 1.5 milion euro dëm, është arrestu në Vërmic një serb i dyshuar për mashtrim edhe falsifikim dokumentash. Kjo krejt ka ndodhur të dielën, rrëth orës 21.40 në Vërmic, ku i dyshuar e është përfshirë në veprat penale të mashtrimit edhe falsifikimit të dokumentave. Si pas njëftimit të zyrtari, dyshuari në bashkëpunim me personat të tjerë që ishin arrestuar më parë me 19 shkurt 2026, po dyshuohet se ka kryer veprën e kundërleshme duke falsifikuar pasaporta edhe dokumentat të tjera zyrtare. E përmes tyre dokumentave të falsifikuara, grupi dyshuohet se ka arritë të tjetërsoj edhe të shtoj si përfaqje toke duke mashtru blerësin edhe përfitu shumën prej 1.578.180 euro. E pas intervistimit me urdhët të prokurorit kompetent, i dyshuari është dërgu në qendrën e mbajtjes, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar. Hetimet vazhdojnë? Po pse? Kosovar, shqiptar, përgjithësi njerëz po dojnë me braktis Gjermani, Suedi, Norvegjinë, vendet e tila për me uri këthy në adhe. Këto këna mujtë me kuptu, me njerë pas muzikës, ladies and gentlemen, po dëgjojmë David Bowie me Ashes to Ashes.

Mes dhe mi, kur nuk kryo në punë të dështojnë. Jënë 4 ministri të reja pa budget që për rrezikojnë që me mbyllë mandatin pa e bu asë një punë. Para menone. Asë një heqë, bre, heqë, asë një të vetë, me heqë. Zërimi i kabinetit qeveritar në 4 ministri të reja përshjitë si shumë një barë administrative, se sa që përshjitë si nivoj funksionale, me shtemi, e pa budget miratum, këto degastere për rizikojnë që me mbyllë mandatin pa e bo pëthuaj se asë një punë. E njësit pëthojnë që kjo dëshmonë mungesën seriosët planifikimit budgetor, edhe shtonë barën në binje qeveri që tashmë pove pranë me mandat ku vizum. Nga 15, kabinetit qeveritar u zgjeru në 19 ministri, ku qeveria kurti 3, ashtu edhe 4 degastere të reja, krasuar me përbërjen paraprake si qysh ka qenë, po ani se i ka themelu, i kalon edhe pa buqet për me funksionu, pa mjetë financiare, ato për rezikojnë që me mbyllë angazhimin në këtë mandat pa kry asë një pun, aq ma tepër kur ekzekutivi aktual po veprën me kompetencët të kuvizuar si qeverinë në dytyrë, e mungesa e buqetit si pas njëzve nuk pëlen në pasuja vetëm në administrat, po për prejkë drejt për drejtë dhe zhvillimin ekonomik për shkak të mungesës së projekteve që do t'i shërbenin qytetar. E kjo pëthuhet se mundet me zgjatme që se e vendi tashmë është një cilësi të zgjedhjeve e që të të mbohet me 7 qëshor, e ndërka që qeveria po vazhden që tjetë në detyrë vendi me pas, për ndërsa vendi me pas institucionet të reja. Se ka njera zgoja s'po ma qëtë institucionet të reja. Se bol po munohem, po s'pë dyqysh s'po munohem, he, s'pja kena haberin. Pak ma herët ju tregova që gazeta Gjermane Bild ka shkruajtur se miliona njerëz lindur pas luftës së dytë botërore, të cilët tashmë gjenden para pensionit, ju kërcënohet varfëria për shkak të kosteve të banimit. E sipas një studimi të Institutit Pestel të porositur nga sindikata IG Bau, rreth 5.1 milion njerëz pritet që me dalë së shpejti në pension edhe me marrë së paku 800 euro pension mujt, e pas zbritjes së gjirosë nuk mbetet pothuajse asgjë për të jetuar. Para menon mes jena të full për një vend si Gjermania. Mes të anketuarve nga gazeta Bild edhe është edhe një Kosovari, njërë si Avdi Kavegjoli, i cili është 64 vjeqare dhe përnon si tekniki mirëmbajtjes në një zinxhir të ushqimit të shpejt. Ai përdo që ndalën pension pas 3 viteve edhe atëherë nuk do të mundu me përbalu jetën në Minhen. Paguaj 1270 euro qira për banisë në timi 68 metra katruar në Minhen Pasing. Kjo është rrëth 55% e rrugës me aktuale, gruaja ime nuk ka punuar e si mund të punonte, ajo u kujdes për 4 fëmijët tonë e unë llogarisë rreth 900 euro pension, para menon e me istemi nuk mundet me pagu asë qiran e lemo diçka tjetër. E atyre të dyve u ndalin 2300 euro për të ju kanë dash 2300 euro për me jetu edhe po dhe që nuk duam të shkojmë në zyrën e ndimës sociale, pra ndaj do ta lëm Gjermanin, ka thënë Avdiu si pas gazetës, i cili ka edhe nga Kosova para gati 30 vitesh, edhe atje po dëshiron që të kthehet si pensionist. Gjithmonë kam qenë i kënaqur me Gjermaninë, po këto për ne çdo gjë ka shkuar shkëlqyshëm, po thot, por gjithashtu para luftës ai ka punuar për 6 vite si mësues i shkollës fillore, edhe po thot që kam frikë se nga ajo kohë nuk do të marr fare pension, edhe nëse po, nuk do të më mjaftonte as pak për të jetuar, është shpreh kosovari, i cili ka më pas definitivisht problem, po është një problem i shprehun edhe nëpër qytete të tjera dhe në për shtetet tjera të botës, duke ditë që kemi shumë familjarë cilë tjetojnë në për vendet ndryshme të botës e që kanë të njëjtin problem.

Mirë se mi do flasim pak edhe për sportin, duke ditë që jemi ofër fundit. Është zyrtore, Kosova do t'i ketë 2 miqësore në Qershor, me Çekin jashtë dhe me Andorën brenda në Fadil Vokër. Dardanët fillimisht kanë me u përball me kombëtarën çeki me 31 maj në stadiumin Epet Arena në Pragë. E kjo ndeshje pritet që të jetë një test i rëndësishëm për ekipën e drejtuar nga përzgjedhësi Franco Foda, përballni kundërshtarit cilësor evropian siç është Çekia, e cila e ka siguruar pjesëmarrjen në botërorin 2026 pas se imposhti Danimarkën pas penaltive në play-off, duke rikthy në Kupën e Botës për herë të parë qysh prej vitit 2006 aktualisht, që këtë rënditje në pozitën e 41 në ranglistën e FIFA-s. Dardanët gjithashtu janë përballë me Çekin deri tash 2 herë edhe atë në kuadër të kualifikimeve për Evropianin 2020. Ndeshjen e parë me 7 shtator të vitit 2019 ka fituar në Fadil Vokër me rezultat 2-0, ndërsa në ndeshjen e kthimit në Plzen kanë pasur humbje po ashtu 2-1 edhe me 14 nëntor të vitit 2019. E ndërkohë, ndeshjen e dytë miqësore Kosova kom e zhvillu me 7 qershor kundër Andorës në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, edhe me Andorën Dardanët janë përballë 2 herë në kuadër të kualifikimeve për Euro 2024, ku kanë barazuar Prishtinë 1-1 edhe kanë fituar në Andorra 3-0. E këto 2 miqësore do t'i shprehin stafi teknik për me vazhdu ndërtimin e skuadrës për ndeshjen e ardhshme me karakter karus në Ligën B, ku Kosova do t'jetë pjesë e grupit B3 me Austrinë, Izraelin dhe Irlandën. Mirë se mi, po dëgjojmë edhe pak muzikë, vjen BJ Thomas me Most of All.

dhe zotrin. Shto kemi ardhë drejt fundit të emisionit. Mos harroni nga hëna në të premt jeni live me Afternoon Delight nga ora 15 deri në orën 17 bashkë me Ufreskën edhe me Gjurën, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por gjithashtu edhe me muzikën e mirë, e cila nuk nalet asnjëherë në Urban FM 103.5, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm. Gjithashtu me istemi ju ftoj që me bo follow edhe subscribe Urban FM-in ku do nëse cilin do rjetë social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ku do tjetër e gjeni me Urban FM 103.5. Për mujt me pa gjithë kontentin që na kryojmë edhe shfaqim të jo si lajme, si gjana interesante, si DJ set, si shumë gjana ndryshme që ka mundri me i pa vetëm në Urban FM. Si gjithmonë, një falendrim special, shkon edhe për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Vita Biotics, jo po nga Hangover Shot nga Daily Shot, e cila vjen me shotin për hangover, që ti mos me pas kur farë defekti, zonja dhe zotrinë, e di që shumë për juve mundin me konsumu pak si shumë alkohol edhe nesërë me uqu në mëngjes edhe pas kur këdhimbje, kështu që shkoni nëse cilin do banaturët vendit tonë edhe kërkoni Hangover Shot nga Daily Shot në shishe 25 ml, e cila vjen, cilin e konsumoni bashkë me një gotë ujë për mos me pas probleme me tretjen, por gjithashtu ta largon edhe dhimbjen e kokës, edhe stresin, edhe problemet që ti me i pas gjitha vitaminat dhe mineralet që ka i duhen trupit. E për gjithë juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni, mobileria Lider në vendin tonë është mobileria Palma, tashmë me showroomin matman në vendin tonë, ku ju mundëri me shku edhe me zgjedhë që ka ju do në zemra për shtëpin, zyrën apo vendin të ku ju jetoni. Për gjithë juve, dashamirët e teknologjisë që doni me ble diçka të sigurt, lirë edhe të mirë, atëherë shkoni në Macintosh ku mundri me gjetë gjitha pajisjet teknologjike nga A-ja deri tek Z-ja, çka doni me ditë gjithashtu janë të licencuar nga kompania gigante teknologjisë Apple, e tashmë mundri me gjetë edhe MacBook Neo i ri, i cili vjen edhe me adapter vetëm në Macintosh. Për gjithë maraklit e Volkswagenit, e di që kemi shumë në Apo Prizren, bakë automobile dhe poshë Prishtina, tashmë mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen, po në që fësë dëshirën i diçka tjetër, si Shkoda Kodiaku i ri, atëherë shkoni në Apo Prizren dhe në poshë Prishtina, i fort, i gjerë, i gatshëm për çdo sfidë, taman për ty. Ladies and gentlemen, për fund vjen Stan Bush me Dere, unë ju thom knaquni, e miru dë gjofshim prap nesër nga ora 1, nga ora 15 dhe në ora 17 në Afternoon Delight. Ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Gjojme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë prantën.
5: Bashkë me të rasken.
4: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
6: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
7: E di që me nove po gabove. Je live me Urban FM.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide

0: E, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com. Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Pa dollë një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4.000 govcas.

0: një ëndër magjike hyrën jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E diçme nove o gabove. Je live me Urban FM.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
7: Urban.

0: Palma FM.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Dole një dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4.000 govcas.

0: si një ëndër magjike hyrën jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen. Ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

It's on some old T.

0: trinzave kryesore njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
5: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
3: Mala Facebook-i me të pështu.

0: Di tani se nërvanç, të një se qëtë ndëgët këtë në përfëndusat.
1: Always, always, always wear a condom. Don't trust it. AJ.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na kena më të mirë.
1: You can tell if they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of their record.

0: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që oban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
7: M'fal, çka ke porosit?
8: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
7: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
9: Inteligencë artificiale.
10: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
11: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kena unë? Hë bërë adjoll janë fosh, aso ma nalë. Unë e bësh amen, non amen. Që e non të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lëtë e non me li me shdybë një dykat ma përse për ka non o stafti ka për mërë dhishë.
12: Urban FM, 103.5.
13: My bad for making you wait to cook dinner.

Η ανημέ Urban FM. Νίτσιν έτρα εκ πας. Ον, ονιαμ Urban FM.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Skoda Octavia. Sa më shumë të shikosh, aq më shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 Ky fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. Ahë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
5: A më nëshme bo një shoutout fort për Urban FM-in të knu që ashtu?
6: Qysh për Arbab Shofie?
5: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
6: Më më nëshme për FM dash për Kronë.

0: get a step. You must get a step. I get a clock radio. You cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Nic się zrobić pewien.
2: Wetem pięć minuta. Jo.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kujdes, apo 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

my

Yummy, do get the jar.

think about you more.

Illegal device detected. Warning. Warning.